یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے

0: یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام دیوان خانہ، آپ کے میزبان ہیں خلیل شیرازی، صوفیہ جمشید اور وسیمہ عابد۔
1: پروگرام دیوان خانہ میں تمام سامعین کو آداب۔ اردو سروس کے سامعین کی محفل میں سب کا استقبال کرتے ہیں۔
0: آج کی محفل میں سب سے پہلے شامل کریں گے ایک انٹرویو، تو آئیے سنتے ہیں۔
2: ہماری انٹرویو سیریز جاپان میں پاکستانی میں آج ہم نے جناب مرزا آصف بیگ کو مدعو کیا ہے۔ وہ اوٹوز اے آئی کے بانی اور سی او ہیں۔ آج ہم ان کے کام اور جاپان میں ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم بیگ صاحب۔
3: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کی انویٹیشن کا، تھینک یو ویری مچ۔
2: سب سے پہلی بات آصف صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ گاڑیوں کی سمندر پار تجارت میں لائی گئی تبدیلیاں جو آپ نے متعارف کرائی ہیں، ان کی کچھ وضاحت کیجیے۔
3: جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو گاڑیوں کا کاروبار ہے، یہ بہت ایک مینول پروسیسز کے اوپر چل رہا تھا۔ ہم نے اس میں وہ سارے پروسیسز کو الیمینیٹ کر کے ہم نے اس کی جگہ پر اے آئی لے کے آئے ہیں، اور اے آئی جو ہے وہ سارے مینول پروسیسز کو آٹومیٹ کرتی ہے، زیادہ اس میں اعتماد لے کے آتی ہے، زیادہ وضاحت اور زیادہ ویزیبلٹی لے کے آتی ہے۔
2: اچھا بیگ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ روایتی استعمال شدہ جو گاڑیاں ہیں، ان کی جو روایتی تجارت ہوتی تھی، اور جو اب آپ کا ماڈل ہے، اس میں ساخت یا ترکیب اور ترتیب جو اس کی کہہ لیں، یا جو اس کا سٹرکچر ہے، اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟
3: سب سے پہلے جب ایک بیرون ملک سے کوئی گاڑی خریدتا ہے تو بیسیکلی وہ گاڑی نہیں، ایک تصویر خرید رہا ہوتا ہے۔ گاڑی کی تصویر 3 مہینے بعد جا کے گاڑی بنتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ وہ تصویر لیتے وقت جو فیصلے کرتا ہے، اس کے دماغ میں جو پریشانیاں آتی ہیں کہ یہ گاڑی کیسی ہوگی، کیا مجھے وقت پہ ملے گی، کیا یہ گاڑی وہی ہوگی جو میں خریدنے جا رہا ہوں، ان سب سوالوں کا جواب ایک پراعتماد طریقے سے ٹیکنالوجی کیسے دے سکتی ہے، جس میں ہم نے گاڑی کی تصویر یا گاڑی کی جو ویزیبلٹی ہے اس میں ہم نے اے آر اور وی آر کی ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے، اور دوسرے دیگر جگہوں کے اوپر ہم نے ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا ہے تاکہ جو خریدار ہے اس کے اعتماد میں اضافہ ہو۔
2: تو آپ کے اس ماڈل میں وی آر بھی ہے، تو اس سے صارفین کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
3: جی، وہ اپنے موبائل فون سے یا جو گلاسز ملتی ہیں وی آر کے، وہ لگا کے پوری فیملی ایک گاڑی کو اپنے گھر کے ٹیبل پر، اپنے گھر کے گراج پر، ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کے بھی گاڑی کو دیکھ سکتا ہے، اس کو اندر سے بھی دیکھ سکتا ہے، اس کو چاروں اطراف سے، اس کو بالکل ایسا ہی لگے گا ٹینجیبلٹی کے علاوہ کہ جیسے گاڑی اس کے گھر کے گراج میں آ گئی ہے۔
2: یہ بتائیے کہ اس وقت کتنی کمپنیاں آپ کے ساتھ آپ کے پلیٹ فارم میں شریک ہیں؟
3: اس وقت ہم ابھی چونکہ انیشیل سٹیج پہ ہیں، تو ہم صرف پبلک لسٹڈ جو سیلرز ہیں جاپان کے، ہم نے صرف ان کو آن بورڈ کیا ہے تاکہ جو لوگ ہمیں اچھی کوالٹی کی گاڑیاں ہمارے پورٹل پر لا سکتے ہیں اور جو ہمارے ماڈل کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، وہ 4 کمپنیاں ہیں مین، اور ان کی تقریباً 10,000 گاڑیاں پر منتھ ہمارے پورٹل پر آتی ہیں۔
2: تو کیا صرف جاپان میں لسٹڈ کمپنیاں ہی آپ کے ماڈل کو استعمال کر سکتی ہیں، یا جو عام کاروباری ہیں گاڑیوں کا کام کرنے والے، جاپان سے کہیں بھی بھجوانے والے، کوئی بھی، صرف پاکستانی نہیں، کیا وہ بھی اس کو استعمال کر سکیں گے؟
3: جی بالکل، ہم صرف لسٹڈ کمپنیز تک محدود نہیں ہیں۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ لسٹڈ گاڑیوں کو، دوسرا یہ تھا کہ جب ہم نان لسٹڈ لوگوں کے پاس جائیں گے تو اب وہ اور بھی پورے اعتماد ہوں گے ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے، یا ہمارے پورٹل پر گاڑیوں کو سیل کرنے کے لیے، کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس تو آلریڈی ٹیکنالوجی بھی ہے اور پبلک لسٹڈ کمپنی جو مارکیٹ کے لیڈر ہیں وہ آلریڈی گاڑیاں بیچ رہے ہیں۔
2: مثال کے طور پہ میں فرمائش کرتی ہوں آپ سے کہ مجھے یہاں گاڑی چاہیے، تو ہم کیسے زیرو سے کیسے شروع کروں گی؟ میں
3: اس کے 3 طریقہ کار ہیں۔ چلیں سب سے پہلے چلتے ہیں ہم پرانے طریقے پر۔ آپ آئیں اپنی ویب سائٹ پر، ہماری ویب سائٹ پر آئیں اور پرانے طریقے سے گاڑی خرید سکتے ہیں، یعنی کہ آپ جائیں اس کو سرچ کریں، ٹیوٹا ڈالیں، یہ ڈالیں اس کے ساتھ، جیسے آپ ہمیشہ خریدتے ہیں وہ لوگ بھی گاڑی خرید سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے چلتے چلتے، آج ہم بہت کچھ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کہیں جا رہے ہیں ایلیویٹر میں ہیں تو ہم چاہتے ہیں وہیں پر ہی ہماری کچھ نہ کچھ ایک دو میسیج چلے جائیں یا کسی کو وائس میسیج کر دیں، تو وہ ہم نے ایک فیچر ایڈ کیا ہے اسمارٹ میچنگ کے نام سے۔ آپ اس کو صرف بولیں گے کہ میں یہ گاڑی لینی ہے تو ہمارا سسٹم آپ کو وہ گاڑی نکال دے گا۔ اچھا، جو سب سے ماڈرن طریقہ ہے تیسرا، وہ یہ ہے کہ اے آئی آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی، 5 لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا سیل مین جو اے آئی کا، وہ کھڑا ہوگا آپ کے سامنے، آپ اسے ساری بات کریں گے، مجھے یہ گاڑی چاہیے، وہ آپ کو نکال کے دے گا۔ آپ اسے کہیں گے نہیں مجھے ایسے کر دو، ویسے کر دو، وہ ساری گفتگو آپ کی، جب تک آپ کی پرائس ڈسکس ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارا دوسرا ماڈل ہے جو گاڑی کی انسپیکشن کر کے دیتا ہے، یعنی کہ جاپانی جو انسپیکشن شیٹ ہوتی ہیں وہ ساری جاپنیز میں ہوتی ہیں، تو وہ فوری طور پر گاڑی کی کنڈیشن کو آپ کے لیے پڑھ کے دیتا ہے آپ کی زبان میں۔ جب وہ کلیئر ہو جاتی ہے تو

0: جب مسائل نظر آتے ہیں تو آپ ان کا حل بھی سوچ سکتے ہیں. جب آپ حل سوچنے نکلیں گے تو ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے, تو یہ ایک ساری ایک چین ہے جو جڑی ہوئی ہے. اور جب آپ کی سوک سینس ہماری خاص طور پہ ہمارے ملک میں لوگوں کو جس کی بہت ضرورت ہے, اس سے ایک بڑا ایک اچھا معاشرہ بھی جو ہے وہ سامنے آتا ہے.
1: تو آصف صاحب سے اب میں سوال کروں گی کہ آپ جاپان پاکستان تعلقات کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟
0: جاپان اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بڑا تابناک ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے میری نظر میں پاکستانیوں کو, ہمیں بحثیت پاکستانی, زیادہ کوشش کی ضرورت ہے. پاکستان میں بہت سارے ینگ ٹیلنٹ موجود ہے جبکہ جاپان میں اس چیز کی ڈیفیشنسی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اگر کنیکٹ کیا جائے ایک پوری منصوبہ بندی کے ساتھ, اور اس میں کسی قسم کی جلدی نہیں ہونی چاہیے, پوری پہلے منصوبہ بندی ہو, اس کی پہلے پوری ٹریننگ ہو پاکستان میں, پھر ان بچوں کو جاپان جیسی سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے, تو میرے خیال میں مواقع جو ہیں وہ لاتعداد ہیں.
1: جی سامن, یہ تھا طریقہ کاروبار کا جو اب جدید شکل اختیار کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں بیگ صاحب نے بڑی اچھی طرح ہمیں وضاحت کی, تو بیگ صاحب کا بہت شکریہ.
2: سامن, یہ تھے مرزا آصف بیگ.
3: جاپان میں بے شمار پاکستانی کئی سالوں سے گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ ہیں.
2: اب ان کی دوسری نسل بھی اس شعبے میں قدم جما رہی ہے. نئی نسل کے نوجوان کاروبار کو نئے خطوط پر استوار کر رہے ہیں.
1: نئی نسل کے وہ بچے جو اپنے گھروں میں کائشا یعنی کمپنی اور کرما یعنی گاڑی جیسے الفاظ سنتے بڑے ہوئے, شرازی صاحب وہی نسل اب اے آر اور وی آر کو اس کاروبار میں شامل کر رہی ہے.
3: ارے نئی نسل سے یاد آیا کہ پاکستان سے مردوں کے انڈر 18 ٹورنامنٹ میں ہاکی کے نوجوان بھی تو آئے ہوئے تھے. اور وسیمہ, ہاکی دیکھنے جا رہی تھیں گزشتہ ہفتے, کیسا رہا گیفک آپ کا دورہ؟
1: ارے جاپان آئی ہے پاکستان کی ہاکی ٹیم, لیکن پاکستان سیمی فائنل میں ہی رہ گیا, تو میں فائنل دیکھنے پھر گئی نہیں.
3: اچھا تو یہ بتائیں کہ ٹورنامنٹ کون جیتا؟
1: جب سیمی فائنل میں ہی رہ گئے تو میں نے پھر پوچھا ہی نہیں, مجھے نہیں پتا.
2: میں بتاتا ہوں, بلکہ میں آپ کو پوری خبر سناتا ہوں.
3: بالکل.
2: بھارت نے وسطی جاپان کے گیفو پریفیکچر میں مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے چیمپئن بننے کا اعزاز اپنے نام کر لیا,
1: اور جاپان دوسرے نمبر پر رہا, چاندی کا تمغہ حاصل کر لیا.
3: ارے واہ, جاپان اور بھارت کے تمام کھلاڑیوں اور ہمارے سب بھارتی اور جاپانی سامعین, بلکہ پورے بھارت اور جاپان کو بہت بہت مبارکباد.
2: جی, سب کو مبارکباد. 6 جون کو بھارت نے فائنل میں جاپان کو 1-4 سے شکست دے کر مردوں کا انڈر 18 ایشیا کپ جیت لیا تھا. اس سے قبل اسی روز پاکستان نے کانسی کے تمغے کے لیے ملائیشیا کو 0-3 شکست دے کر تیسری پوزیشن حاصل کی تھی.
1: ارے سونے کے بعد چاندی اور کانسی کا تمغہ لینا بھی تو اعزاز ہے نا, بڑی محنت ہوتی ہے اس میں بھی. جاپانی ٹیم, پاکستانی ٹیم, سب ہی شاباش کے مستحق ہیں, سب کو مبارکباد.
2: جی بالکل, کیوں نہیں. اچھا اب مزید سنیں کہ 6 جون سے 1 دن قبل 5 تاریخ کو بھارتی ٹیم نے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کو 3-5 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی, جبکہ اسی روز جاپانی ٹیم نے ملائیشیا کو 1-8 سے شکست دے کر فائنل میں اپنی جگہ کنفرم کی تھی.
1: سامعین, یہ احوال تھا انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا جو وسطی جاپان کے گیفو پریفیکچر میں کھیلا گیا,
3: جس میں پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش اور میزبان جاپان سمیت 9 ٹیموں نے شرکت کی.
2: تو اب میرے خیال میں موسیقی کا وقت ہے, تو آج ہم بھلا کون سا گیت سن رہے ہیں؟
1: سر آج کا گیت ہم نے مرزا آصف بیگ اور انڈر 18 ٹورنامنٹ کے سب شرکا کے نام کیا ہے. اس گیت کا عنوان ہے اچی بیو یعنی ایک پل. اسے پیش کرنے والا گروپ ہے 6 Stones. عام اسے لکھا تو اسے 6 Stones جاتا ہے, لیکن کہا جاتا ہے Stones.
3: 6 گلوکاروں پر مشتمل یہ جاپانی آئیڈل گروپ اسٹار 2 انٹرٹینمنٹ سے منسلک ہے,
1: اور ان 6 گلوکاروں کے نام ہیں جیشی, تائیگا کیوموتو اور ہوکوتو ماتسومورا, یو گو کوچی, شنتارو موریموتو اور جوری تاناکا.
2: سامعین, یہ گیت 2026 کا ایتھلیٹ سپورٹ سانگ ہے جو این ٹی وی کے لیے ملانو کورٹینا سرمائی اولمپک کی تیاری کی غرض سے پیش کیا گیا.
3: یہ گانا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ہر پل کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کا نظریہ پیش کرتا ہے. یہ گیت لمحہ بلمحہ جمع ہوتی محنت, جد و جہد اور آنسوؤں کے دنوں کا عکاس ہے.
2: بالکل, یہ بے شمار جمع شدہ سیکنڈز وہ ہیں جن کی ہم اعتماد اور طاقت کے استعارے کے طور پر چمکنے کی امید کرتے ہیں.
1: بالکل بالکل, اور یہ ہر اس شخص کی حوصلہ افزائی کا گیت ہے جو اپنے خوابوں کی جستجو میں رہا ہے. گیت کے بولوں میں ذکر ہے کہ میرا ہر سیکنڈ, میرا ہر پل زندگی بھر کی روشنی بن جاتا ہے. تو آئیے سنتے ہیں.

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔
1: اب ایک پیغام شامل کریں گے جس میں کھیلوں کا ذکر ہے۔ پاکستان سے نعیمہ اشفاق لکھتی ہیں، نہ صرف کھیلوں کے حوالے سے بلکہ تعلیم، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کے سارے پروگرام ہی بہت اچھے ہوتے ہیں۔
0: نعیمہ صاحبہ، پیغام روانہ کرنے کا اور ہماری کاوشوں کو سراہنے کا بے حد شکریہ۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں، ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آراء کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنا پیغام روانہ کر دیجیے۔
1: آپ ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ آڈیو یا ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں۔ ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/urdu۔ جی، آپ کو اجازت لینے سے پہلے بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے ہوم پیج کے توسط سے نہ صرف پروگرام سن سکتے ہیں بلکہ ویب سائٹ کے ذریعے اسی ہوم پیج کے توسط سے ہمیں ای میل بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu۔ آپ کے ڈھیروں پیغامات کے منتظر رہیں گے NHK ورلڈ جاپان کے میزبانوں وسیمہ عابد، خلیل شیرازی اور صوفیہ جمشید کو۔ اب اجازت دیجیے،
2: اللہ حافظ۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 15 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ سمجھوتا اب مکمل ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ اعلان اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا۔ انہوں نے کہا، میں اپنا ہرمز کو بلا محصول کھولنے اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کی بحری ناکہ بندی کو فوری طور پر ہٹانے کی مکمل اجازت دیتا ہوں۔ دنیا کے بحری جہازوں، اپنے انجن چلا دو، تیل کو گزرنے دو۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن سمجھوتا ہو گیا ہے۔ شہباز شریف نے پیر کی صبح ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان امن سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، دونوں فریقوں نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کو فوری اور مستقل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دستخط کرنے کی باضابطہ تقریب 19 جون بروز جمعہ سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مفاہمت کی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور اس پر سوئٹزرلینڈ میں جمعے کے روز دستخط کیے جائیں گے۔ کاظم غریب آبادی نے پیر کو سرکاری ذرائع ابلاغ کے توسط سے ایک بیان جاری کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے جنگ میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ غریب آبادی نے کہا کہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے فوری اور مستقل خاتمے کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یادداشت کی باقی شکیں جمعے کو اس پر باضابطہ دستخط ہونے کے بعد نافذ ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسرے مرحلے کے دوران ایران کی جوہری ترقی اور ایران پر امریکی پابندیوں کے خاتمے پر بات چیت کی جائے گی، جو 60 روزہ مذاکراتی دور ہے۔ کاظم غریب آبادی نے خبردار کیا کہ ایران کی مسلح افواج ہمیشہ ٹریگر پر انگلی دھرے رکھتی ہیں۔ جاپان کی وزیراعظم تاکائچی سانائے نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ محترمہ تاکائچی نے پیر کی صبح ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ یہ اعلان متعلقہ ممالک کی جانب سے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں اور مسلسل مذاکرات کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے سالس کے طور پر کام کرنے والے ممالک کی کوششوں کو سراہا۔ تاکائچی نے اس امید کا اظہار کیا کہ مفاہمت کی یادداشت پر مستقل مزاجی سے عمل کیا جائے گا اور آبنا ہرمز کے ذریعے آزاد اور محفوظ جہاز رانی کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام اور دیگر مسائل پر جلد از جلد حتمی معاہدہ طے پانے کی قوی امید کا اظہار کیا۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان اور برطانیہ کے رہنماؤں نے اقتصادی سلامتی تعاون پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں اہم معدنیات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنائے نے اتوار کو لندن میں اپنے برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر سے ملاقات کی۔ سٹارمر کے ساتھ اپنی ملاقات کے آغاز میں تاکائچی نے کہا کہ جاپان اور برطانیہ سیکیورٹی سمیت کئی شعبوں میں تعاون کو گہرا کر رہے ہیں اور اس سطح تک پہنچ رہے ہیں جسے نصف اتحادی بھی کہا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں وزرائے اعظم نے اقتصادی سلامتی تعاون پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ دستاویز میں رہنماؤں کی جانب سے اہم معدنیات سمیت معاشی جبر اور من مانی برآمدی پابندیوں کے بارے میں شدید خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے متن میں کہا گیا ہے کہ رہنما اہم معدنیات کی کانکنی، صفائی، پروسیسنگ، ریسائکلنگ اور انہیں ذخیرہ کرنے جیسے شعبوں میں G7 ارکان اور ہم خیال ممالک کے درمیان تعاون بڑھائیں گے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ رہنما مشرق وسطی میں جاری تنازعات کے درمیان خاص طور پر توانائی کی مسلسل فراہمی اور دباؤ کے باعث عالمی معیشت کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس مسئلے کے بارے میں دستاویز پیداواری اور صارف ممالک کے درمیان ہم آہنگی کو یقینی بنانے کی اہمیت کی تصدیق کرتی ہے۔ اعلامیہ میں سمندر میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے پر تعاون بڑھانے کے منصوبوں پر بھی بات کی گئی ہے۔ تاکائچی اور سٹارمر نے اپنی بات چیت کے دوران اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ جاپان، برطانیہ اور اٹلی کے درمیان اگلی نسل کے لڑاکا طیارے تیار کرنے کے لیے مشترکہ پروگرام کو تیز کریں گے۔ مشرقی فرانس کے شہر ایوین میں گروپ آف 7 سربراہ اجلاس پیر سے شروع ہوگا۔ توقع ہے کہ اس کے ایجنڈے میں ایران اور یوکرین شامل ہوں گے۔ قطر اور متحدہ عرب امارات سمیت ممالک کے رہنما ممکنہ طور پر G7 کے شرکا کے ساتھ مل کر ایران کے ارد گرد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امکان ہے کہ یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی بھی اپنے ملک پر روسی حملے پر بات چیت میں G7 کے رہنماؤں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ یوکرین سے متعلق موضوعات میں امن مذاکرات کی حمایت کرنے کا طریقہ شامل ہونے کی توقع ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینول میکرون چاہتے ہیں کہ سربراہ اجلاس میں عالمی اقتصادی ترقی اور دولت کے تفاوت کو کم کرنے کو ترجیح دی جائے۔ وہ اہم معدنیات کی فراہمی کے تسلسل کو متنوع بنانے سمیت اقتصادی سلامتی کے معاملات جیسے مسائل کو اجاگر کرنے کی بھی امید رکھتے ہیں۔ توقع ہے کہ رہنما گزشتہ سال کی طرح جامع مشترکہ بیان کے اجرا سے گریز کریں گے، اس کے بجائے ممکنہ طور پر الگ الگ موضوعات پر نتائج کی دستاویزات سامنے آئیں گی۔ امریکہ اور یورپی ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ اس کی جزوی وجہ یورپی ممالک کی جانب سے آبنائے ہرمز میں بحری جہاز بھیجنے کے حوالے سے محتاط رویہ اپنانا تھا۔ امریکہ کثیر جہتی تعاون کے بجائے امریکہ سب سے پہلے کی اپنی پالیسی کو فروغ دے رہا ہے، جبکہ ابھرتی ہوئی معیشتوں کے عروج کے باعث G7 کی موجودگی میں کمی آ رہی ہے۔ جاپان کا مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ اتوار کو ہالینڈ کے خلاف 2-2 سے برابر رہا۔ عالمی درجہ بندی میں 18 نمبر کے جاپان اور 8 نمبر کے ہالینڈ کا آمنا سامنا جنوبی امریکی ریاست

0: ٹیکساس کے ڈلاس اسٹیڈیم میں ہوا۔ ہالر نے تقریباً 50ویں منٹ پر پہلا گول کیا۔ جاپان کے ناکامورا کیتو نے 6 منٹ بعد ہی گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا۔ ڈچ ٹیم نے تقریباً 64ویں منٹ پر دوسرا گول کیا۔ میچ کے آخری لمحات میں 89ویں منٹ کے قریب ایک کارنر سے جاپان کے اوگاوا کوکی کے ہیڈر پر کامادا دائچی نے اسکور دوبارہ برابر کر دیا۔
1: اور سامعین، اب آج کی اہم خبروں کی شاہ سرخیاں ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ سمجھوتا اب مکمل ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ اعلان اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا۔ انہوں نے کہا، میں آبنائے ہرمز کو بلا محصول کھولنے اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کی بحری ناکہ بندی کو فوری طور پر ہٹانے کی مکمل اجازت دیتا ہوں۔ دنیا کے بحری جہازوں، اپنے انجن چلا دو، تیل کو گزرنے دو۔ ادھر ایران کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مفاہمت کی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ جاپانی وزیراعظم تاکائچی سانائے نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کیو ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کی دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 16 سبق چیزوں کی وضاحت اور اپنے تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے گرم چشموں کے بارے میں بتائیں گے، جنہیں جاپانی میں اونسین کہا جاتا ہے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرافر میاں ناگانو پریفیکچر میں واقع بندروں کے غسل کے لیے مشہور گرم چشمہ مقام گئی ہے۔ بہت سارے بندر چشمے کے گرم پانی کے تالاب میں غسل سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میاں کو تصویریں کھینچتے دیکھ کر ایک جاپانی جوڑا اس کے قریب آتا ہے اور اسے گفتگو کرتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 16 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں چشمے کا منظر دیکھ کر حیرانی اور جوش کے ساتھ کہتی ہے،
0: اتنے سارے بندر۔
1: جاپانی سیاح جوڑا میاں کے قریب آتا ہے اور خاتون میاں سے مخاطب ہوتی ہے،
0: آپ بہت سی تصویریں کھینچ رہی ہیں۔
1: میاں جواب دیتی ہے،
2: ہائے جی،
0: یہ گرم چشمہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔
1: شوہر کہتا ہے،
0: اچھا ایسا ہے، بندروں کا گرم چشمے میں غسل کرنا عام نہیں، اس لیے نا۔
1: میاں اچانک ایک جانب اشارہ کر کے کہتی ہے،
0: ارے بندر کا ننھا بچہ
2: کاوائی،
0: بہت پیارا ہے۔
1: جنگلی بندروں کا قدرتی گرم پانی کے چشمے میں غسل کرنا یقیناً ایک شاندار منظر ہوگا۔
0: یقیناً۔ ویسے سامعین، جاپان کے کسی علاقے میں سیاحت کے دوران جاپانی لوگوں سے بات چیت کی صورت میں ان کی ساری باتیں شاید سمجھ میں نہ آئیں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، اپنے ذخیرے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ممکن حد تک گفتگو کی کوشش کریں۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، یہ مشہور گرم چشمہ ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے چیزوں کی وضاحت کر سکتے ہیں۔
0: یو مینا، اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے مشہور، اور جیسا کہ پروگرام کے شروع میں بتایا گیا، اونسین گرم چشمے کو کہتے ہیں، اور آخری دس تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جملے کو شائستہ بنانے کے لیے ہے۔ آج کا نقطہ اس میں صفت سے متعلق ہے۔ سبق نمبر 12 میں آپ نے سیکھا تھا کوائی، یعنی پیارا کی طرح ای پر ختم ہونے والے اس میں صفت، ای اس میں صفت کہلاتے ہیں، لیکن اس میں صفت کی ایک اور قسم بھی ہے، انہیں نہ اس میں صفت کہتے ہیں، جیسا کہ آج کے مکالمے میں آنے والا اس میں صفت یو میں نہ۔
1: نہ اس میں صفت اسم سے پہلے آنے کی صورت میں نہ کے ساتھ اور اکیلا ہونے کی صورت میں نہ کے بغیر استعمال ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں، مثلاً آج کے مکالمے میں یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یو میں نہ اونسین، یعنی مشہور گرم چشمہ۔ اگر نہ اس میں صفت جملے کے آخر میں آئے تو اس صورت میں نہ کی بجائے دس لگایا جاتا ہے، جیسے یو میں نہ سے بنے گا یو میں دس، یعنی مشہور ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
3: اونسین دس، یو میں نہ اونسین دس، یو میں نہ اونسین دس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب اپنے تاثرات کا اظہار کرنے والا ایک مکالمہ سنیے۔
4: گینکی نا سارے دس نے،
5: ہونتا گینکی دس نے۔
0: اور اب مکالمے کی تشریح۔
4: گینکی نا سارے دس نے،
1: اچھل کود کرتا ہوا بندر ہے نا۔
0: گینکی نا، یہ نا اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے توانائی سے بھرپور، متحرک یا صحت مند۔ سارو یعنی بندر، اور جملے کے آخر کا نے مخاطب سے تائید چاہنے کا ایک انداز ہے۔
5: ہونتا گینکی دس نے، वाकई बहुत उछल कूद रहा है।
0: होंतो यानी वाकई, ये कही गई बात से इत्तेफाक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सिफत गेंकी ना चूँकि जुमले के आखिर में है, इसलिए ये ना के बगैर इस्तेमाल होकर बन गया गेंकी दिस।
1: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
3: गेंकी ना सारे, गेंकी ना सारे देसु ने, गेंकी देसु ने।
0: अब एक और सूरत हाल में अपने तासुरात के इजहार की मशक करें। تصور کریں کہ برف باری کے بعد گرم چشمے مقام پر خاموشی اور سکون ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کتنا پرسکون مقام ہے۔ خاموش یا پرسکون کو کہتے ہیں
3: شیزوکانا، شیزوکانا،
0: اور مقام کی جاپانی ہے
3: باشو، باشو۔
0: تو سامعین کوشش کریں۔
2: شیزوکانا باشو دیسو نے، شیزوکانا باشو دیسو نے۔
0: اب تصور کریں کہ برف باری ہو رہی ہے اور وہ منظر آپ کو بہت پسند آتا ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے، تو آپ کس طرح کہیں گے؟ خوبصورت کو جاپانی میں کہتے ہیں
3: کیرے نا، کیرے نا،
0: اور منظر کو
3: کیشکی، کیشکی۔
4: کیرے نا کیشکی دیسو نے، کیرے نا کیشکی دیسو نے۔
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔ سامعین، پروگرام کی ویب سائٹ پر روزمرہ استعمال کی کئی اس میں صفت دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ مشق کر سکتے ہیں۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں جاپانی سیاح نے استعمال کیا ہے
6: hey.
0: Hey, کسی کی بات سن کر انتہائی متاثر یا حیران ہونے کی صورت میں رد عمل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ مخاطب کی بات دلچسپی سے سن رہے ہیں، اس سے ہموار انداز میں گفتگو میں مدد ملتی ہے۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
6: Hey.
7: Hey. Hey.
1: جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔ گفتگو کے دوران مخاطب کی کسی دلچسپ یا حیرت انگیز بات پر اسے ضرور استعمال کریں۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
4: سر نہ
3: たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。ミーアのトラベルガイド。
1: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ۔ آج کا موضوع ہے جاپان کی گرم چشمے اونسن۔
0: ہیرا، آپ کبھی اونسن گئی ہیں؟
1: اب تک موقع نہیں ملا، حالانکہ خواہش بہت ہے۔ ویسے جاپان میں کئی گرم چشمے ہیں۔
0: جی ہاں، جاپان میں کئی آتش فشاں پہاڑ ہونے کے باعث تقریباً ہر علاقے میں گرم چشمے پائے جاتے ہیں۔ ان کا پانی رنگ، بو اور لمس کے احساس کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اکثر گرم چشمے معالجاتی خصوصیات کے حامل ہیں اور تھکاوٹ دور کرنے وغیرہ کے لیے بہت مؤثر ہیں۔
1: کیا لوگ زیادہ تر اسی لیے وہاں جاتے ہیں؟
0: کچھ لوگوں کے لیے یہ بنیادی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اکثر لوگ اہل خانہ یا دوستوں کے ساتھ گرم چشموں والی سرائے میں قیام کرتے ہوئے ان چشموں میں غسل اور وہاں کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ تفریحی انداز میں اپنی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ دور کرتے ہیں۔
1: بہت خوب۔ اچھا انور صاحب، کچھ مشہور گرم چشموں کے نام تو بتائیے۔
0: ٹوکیو کے نزدیک کوساتسو اونسین، اور دور جنوب مغرب میں کیوشو خطے میں بیپو اونسین۔ یہ دونوں زمانے قدیم سے عمدہ گرم چشموں کے طور پر مشہور ہیں۔ توہوکو خطے میں پہاڑوں کی گہرائی میں واقع نیوتو اونسین کیو بھی اپنے خوبصورت ماحول کے لیے مشہور ہے۔
1: اب تو میرا اشتیاق بڑھ گیا ہے، میں اس سال سردیوں میں کسی اونسین ضرور جاؤں گی۔
0: فطرت کو پسند کرنے والے افراد کے لیے کھلی جگہ والا گرم چشمہ دلچسپ ہوگا۔ بہرحال مختلف مقامات کا سفر کرنے سے یقیناً آپ کو اپنی پسند کے اونسین مل جائیں گے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 15 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ سمجھوتا اب مکمل ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ اعلان اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا۔ انہوں نے کہا، میں آبنا ہرمز کو بلا محصول کھولنے اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کی بحری ناکہ بندی کو فوری طور پر ہٹانے کی مکمل اجازت دیتا ہوں۔ دنیا کے بحری جہازوں، اپنے انجن چلا دو، تیل کو گزرنے دو۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن سمجھوتا ہو گیا ہے۔ شہباز شریف نے پیر کی صبح ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان امن سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، دونوں فریقوں نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کو فوری اور مستقل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دستخط کرنے کی باضابطہ تقریب 19 جون بروز جمعہ سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مفاہمت کی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور اس پر سوئٹزرلینڈ میں جمعے کے روز دستخط کیے جائیں گے۔ کاظم غریب آبادی نے پیر کو سرکاری ذرائع ابلاغ کے توسط سے ایک بیان جاری کیا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے جنگ میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ غریب آبادی نے کہا کہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے فوری اور مستقل خاتمے کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یادداشت کی باقی شکیں جمعے کو اس پر باضابطہ دستخط ہونے کے بعد نافذ ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسرے مرحلے کے دوران ایران کی جوہری ترقی اور ایران پر امریکی پابندیوں کے خاتمے پر بات چیت کی جائے گی، جو 60 روزہ مذاکراتی دور ہے۔ کاظم غریب آبادی نے خبردار کیا کہ ایران کی مسلح افواج ہمیشہ ٹریگر پر انگلی دھرے رکھتی ہیں۔ جاپان کی وزیراعظم تاکائچی سانائے نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ محترمہ تاکائچی نے پیر کی صبح ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ یہ اعلان متعلقہ ممالک کی جانب سے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں اور مسلسل مذاکرات کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے سالس کے طور پر کام کرنے والے ممالک کی کوششوں کو سراہا۔ تاکائچی نے اس امید کا اظہار کیا کہ مفاہمت کی یادداشت پر مستقل مزاجی سے عمل کیا جائے گا اور آبنا ہرمز کے ذریعے آزاد اور محفوظ جہاز رانی کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام اور دیگر مسائل پر جلد از جلد حتمی معاہدہ طے پانے کی قوی امید کا اظہار کیا۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان اور برطانیہ کے رہنماؤں نے اقتصادی سلامتی تعاون پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں اہم معدنیات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنائے نے اتوار کو لندن میں اپنے برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر سے ملاقات کی۔ سٹارمر کے ساتھ اپنی ملاقات کے آغاز میں تاکائچی نے کہا کہ جاپان اور برطانیہ سیکیورٹی سمیت کئی شعبوں میں تعاون کو گہرا کر رہے ہیں اور اس سطح تک پہنچ رہے ہیں جسے نصف اتحادی بھی کہا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں وزرائے اعظم نے اقتصادی سلامتی تعاون پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ دستاویز میں رہنماؤں کی جانب سے اہم معدنیات سمیت معاشی جبر اور من مانی برآمدی پابندیوں کے بارے میں شدید خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اعلامیے کے متن میں کہا گیا ہے کہ رہنما اہم معدنیات کی کانکنی، صفائی، پروسیسنگ، ریسائکلنگ اور انہیں ذخیرہ کرنے جیسے شعبوں میں G7 ارکان اور ہم خیال ممالک کے درمیان تعاون بڑھائیں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ رہنما مشرق وسطی میں جاری تنازعات کے درمیان خاص طور پر توانائی کی مسلسل فراہمی اور دباؤ کے باعث عالمی معیشت کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس مسئلے کے بارے میں دستاویز پیداواری اور صارف ممالک کے درمیان ہم آہنگی کو یقینی بنانے کی اہمیت کی تصدیق کرتی ہے۔ اعلامیہ میں سمندر میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے پر تعاون بڑھانے کے منصوبوں پر بھی بات کی گئی ہے۔ تاکائچی اور سٹارمر نے اپنی بات چیت کے دوران اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ جاپان، برطانیہ اور اٹلی کے درمیان اگلی نسل کے لڑاکا طیارے تیار کرنے کے لیے مشترکہ پروگرام کو تیز کریں گے۔ مشرقی فرانس کے شہر ایوین میں گروپ آف 7 سربراہ اجلاس پیر سے شروع ہوگا۔ توقع ہے کہ اس کے ایجنڈے میں ایران اور یوکرین شامل ہوں گے۔ قطر اور متحدہ عرب امارات سمیت ممالک کے رہنما ممکنہ طور پر G7 کے شرکا کے ساتھ مل کر ایران کے ارد گرد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امکان ہے کہ یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی بھی اپنے ملک پر روسی حملے پر بات چیت میں G7 کے رہنماؤں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ یوکرین سے متعلق موضوعات میں امن مذاکرات کی حمایت کرنے کا طریقہ شامل ہونے کی توقع ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینول میکرون چاہتے ہیں کہ سربراہ اجلاس میں عالمی اقتصادی ترقی اور دولت کے تفاوت کو کم کرنے کو ترجیح دی جائے۔ وہ اہم معدنیات کی فراہمی کے تسلسل کو متنوع بنانے سمیت اقتصادی سلامتی کے معاملات جیسے مسائل کو اجاگر کرنے کی بھی امید رکھتے ہیں۔ توقع ہے کہ رہنما گزشتہ سال کی طرح جامع مشترکہ بیان کے اجرا سے گریز کریں گے، اس کے بجائے ممکنہ طور پر الگ الگ موضوعات پر نتائج کی دستاویزات سامنے آئیں گی۔ امریکہ اور یورپی ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ اس کی جزوی وجہ یورپی ممالک کی جانب سے آبنائے ہرمز میں بحری جہاز بھیجنے کے حوالے سے محتاط رویہ اپنانا تھا۔ امریکہ کثیر الجہتی تعاون کے بجائے امریکہ سب سے پہلے کی اپنی پالیسی کو فروغ دے رہا ہے، جبکہ ابھرتی ہوئی معیشتوں کے عروج کے باعث G7 کی موجودگی میں کمی آ رہی ہے۔ جاپان کا مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ اتوار کو ہالینڈ کے خلاف 2-2 سے برابر رہا۔ عالمی درجہ بندی میں 18 نمبر کے جاپان اور 8 نمبر کے ہالینڈ کا آمنا سامنا جنوبی امریکی ریاست ٹیکساس کے ڈلاس اسٹیڈیم میں ہوا۔ ہالینڈ نے تقریباً 50 منٹ پر پہلا گول کیا۔ جاپان کے ناکامورا کیتو نے 6 منٹ بعد ہی گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا۔ ڈچ ٹیم نے تقریباً 64 منٹ پر دوسرا گول کیا۔ میچ کے آخری لمحات میں 89 منٹ کے قریب ایک کارنر سے جاپان کے اوگاوا کوکی کے ہیڈر پر کامادا دائچی نے اسکور دوبارہ برابر کر دیا۔
1: اور سامعین، اب آج کی اہم خبروں کی شاہ سرخیاں ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ سمجھوتا اب مکمل ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ اعلان اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا۔ انہوں نے کہا، میں آبنائے ہرمز کو بلا محصول کھولنے اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کی بحری ناکہ بندی کو فوری طور پر ہٹانے کی مکمل اجازت دیتا ہوں۔ دنیا کے بحری جہازوں، اپنے انجن چلا دو، تیل کو گزرنے دو۔ ادھر ایران کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مفاہمت کی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ جاپانی وزیراعظم تاکائیچی سانائے نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کی ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کی دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 16 سبق چیزوں کی وضاحت اور اپنے تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے گرم چشموں کے بارے میں بتائیں گے، جنہیں جاپانی میں اونسن کہا جاتا ہے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرافر میاں ناگانو پریفیکچر میں واقع بندروں کے غسل کے لیے مشہور گرم چشمہ مقام گئی ہے۔ بہت سارے بندر چشمے کے گرم پانی کے تالاب میں غسل سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میاں کو تصویریں کھینچتے دیکھ کر ایک جاپانی جوڑا اس کے قریب آتا ہے اور اسے گفتگو کرتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 16 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں چشمے کا منظر دیکھ کر حیرانی اور جوش کے ساتھ کہتی ہے،
0: اتنے سارے بندر۔
1: جاپانی سیاح جوڑا میاں کے قریب آتا ہے اور خاتون میاں سے مخاطب ہوتی ہے،
0: آپ بہت سی تصویریں کھینچ رہی ہیں۔
1: میاں جواب دیتی ہے،
2: جی،
0: یہ گرم چشمہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔
1: شوہر کہتا ہے،
0: اچھا ایسا ہے، بندروں کا گرم چشمے میں غسل کرنا عام نہیں، اس لیے نا۔
1: میاں اچانک ایک جانب اشارہ کر کے کہتی ہے،
0: ارے بندر کا ننا بچہ،
2: کاوائی،
0: بہت پیارا ہے۔
1: جنگلی بندروں کا قدرتی گرم پانی کے چشمے میں غسل کرنا یقیناً ایک شاندار منظر ہوگا۔
0: یقیناً۔ ویسے سامعین، جاپان کے کسی علاقے میں سیاحت کے دوران جاپانی لوگوں سے بات چیت کی صورت میں ان کی ساری باتیں شاید سمجھ میں نہ آئیں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، اپنے ذخیرے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ممکنہ حد تک گفتگو کی کوشش کریں۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، یہ مشہور گرم چشمہ ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے چیزوں کی وضاحت کر سکتے ہیں۔
0: یو میں نا، اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے مشہور، اور جیسا کہ پروگرام کے شروع میں بتایا گیا، اون سین گرم چشمے کو کہتے ہیں، اور آخری دس تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جملے کو شائستہ بنانے کے لیے ہے۔ آج کا نقطہ اس میں صفت سے متعلق ہے۔ سبق نمبر 12 میں آپ نے سیکھا تھا کوائی، یعنی پیارا کی طرح ای پر ختم ہونے والے اس میں صفت، ای اس میں صفت کہلاتے ہیں، لیکن اس میں صفت کی ایک اور قسم بھی ہے، انہیں نہ اس میں صفت کہتے ہیں، جیسا کہ آج کے مکالمے میں آنے والا اس میں صفت یو میں نا۔
1: نہ اس میں صفت اسم سے پہلے آنے کی صورت میں نہ کے ساتھ اور اکیلا ہونے کی صورت میں نہ کے بغیر استعمال ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں، مثلاً آج کے مکالمے میں یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یو مینا اونسین، یعنی مشہور گرم چشمہ۔ اگر نہ اس میں صفت جملے کے آخر میں آئے تو اس صورت میں نہ کی بجائے دس لگایا جاتا ہے، جیسے یو مینا سے بنے گا یو مے دس، یعنی مشہور ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
3: اونسین دس، یو مینا اونسین دس، یو مینا اونسین دس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب اپنے تاثرات کا اظہار کرنے والا ایک مکالمہ سنیے۔
4: گینکی نا سارو دس نے،
5: ہونتو گینکی دس نے۔
0: اور اب مکالمے کی تشریح۔
4: گینکی نا سارو دس نے،
1: اچھل کود کرتا ہوا بندر ہے نا۔
0: گینکی نا، یہ نا اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے توانائی سے بھرپور، متحرک یا صحت مند۔ سارو یعنی بندر، اور جملے کے آخر کا نے مخاطب سے تائید چاہنے کا ایک انداز ہے۔
5: ہونتو گینکی دس نے،
2: वाकई बहुत उछल कूद रहा है।
0: होंतो यानी वाकई, ये कही गई बात से इत्तेफाक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सिफत गेंकी ना चूँकि जुमले के आखिर में है, इसलिए ये ना के बगैर इस्तेमाल होकर बन गया गेंकी देस।
2: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
3: गेंकी ना सर, गेंकी ना सर देस ने, गेंकी देस ने।
0: अब एक और सूरत हाल में अपने तासुरात के इजहार की मशक करें। تصور کریں کہ برفباری کے بعد گرم چشمے مقام پر خاموشی اور سکون ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کتنا پرسکون مقام ہے۔ خاموش یا پرسکون کو کہتے ہیں
3: شیزوکانا، شیزوکانا،
0: اور مقام کی جاپانی ہے
3: باشو، باشو۔
0: تو سامعین کوشش کریں
6: شیزوکانا باشو دیسو نے، شیزوکانا باشو دیسو نے۔
0: اب تصور کریں کہ برف باری ہو رہی ہے اور وہ منظر آپ کو بہت پسند آتا ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے، تو آپ کس طرح کہیں گے؟ خوبصورت کو جاپانی میں کہتے ہیں
3: کیرے نا، کیرے نا،
0: اور منظر کو
3: کیشکی، کیشکی۔
4: کیرے نا کیشکی دس نے، کیرے نا کیشکی دس نے۔
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔ سامعین پروگرام کی ویب سائٹ پر روزمرہ استعمال کی کئی اس میں صفت دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ مشق کر سکتے ہیں۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں جاپانی سیاح نے استعمال کیا ہے
7: hey.
0: کسی کی بات سن کر انتہائی متاثر یا حیران ہونے کی صورت میں رد عمل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ مخاطب کی بات دلچسپی سے سن رہے ہیں، اس سے ہموار انداز میں گفتگو میں مدد ملتی ہے۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔ جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔ گفتگو کے دوران مخاطب کی کسی دلچسپ یا حیرت انگیز بات پر اسے ضرور استعمال کریں۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
8: سر نہ
9: たくさん写真を撮っているのね。
8: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
7: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
8: 猿の赤ちゃん、かわいい。
3: ミーヤのトラベルガイド。
1: あ、ミーヤのサフリヒダイアットナマ。明日のモズはジャパンのガラムチャシメ、温泉。
0: हीरा, आप कभी ऑनसेन गई हैं?
1: अब तक मौका नहीं मिला, हालांकि ख्वाहिश बहुत है। वैसे जापान में कई गर्म चश्मे हैं।
0: जी हाँ, जापान में कई आतिशबाजी पहाड़ होने के बायस तकरीबन हर इलाके में गर्म चश्मे पाए जाते हैं। इनका पानी, रंग, बू और लम्स के एहसास के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। कहा जाता है कि अक्सर गर्म चश्मे मुआलजाती खसूसियात के हामिल हैं और थकावट दूर करने वगैरह के लिए बहुत मुअस्सर हैं।
1: क्या लोग ज्यादातर इसीलिए वहाँ जाते हैं?
0: कुछ लोगों के लिए ये बुनियादी वजह हो सकती है، لیکن اکثر لوگ اہل خانہ یا دوستوں کے ساتھ گرم چشموں والی سرائے میں قیام کرتے ہوئے ان چشموں میں غسل اور وہاں کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ تفریحی انداز میں اپنی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ دور کرتے ہیں۔
1: بہت خوب۔ اچھا انور صاحب، کچھ مشہور گرم چشموں کے نام تو بتائیے۔
0: ٹوکیو کے نزدیک کوساتسو اونسین اور دور جنوب مغرب میں کیوشو خطے میں بیپو اونسین، یہ دونوں زمانے قدیم سے عمدہ گرم چشموں کے طور پر مشہور ہیں۔ توہوکو خطے میں پہاڑوں کی گہرائی میں واقع نیوتو اونسین کیو بھی اپنے خوبصورت ماحول کے لیے مشہور ہے۔
1: اب تو میرا اشتیاق بڑھ گیا ہے، میں اس سال سردیوں میں کسی اونسین ضرور جاؤں گی۔
0: فطرت کو پسند کرنے والے افراد کے لیے کھلی جگہ والا گرم چشمہ دلچسپ ہوگا۔ بہرحال مختلف مقامات کا سفر کرنے سے یقیناً آپ کو اپنی پسند کے اونسین مل جائیں گے۔